weekend lawa. Kenny kan kamadi gragra, komadun gragra momijo. Nitori na be se njande be se wa lode ma gun gragra enikeji. Avoid.

ala ti kolide ati kolude sori eto sori tilu ato ma agbadun ara wa daada lasale eto ni eyin ti wa ni gboro aye to je pe le ma lanfani ati gbe to yi oya to ki yin kakiri ipele ondo ni ekiti ni kogi ni edo ni osun ni ogun ni kakiri bi te tin gbo wa ato ma gbadun ara wa daada lale oni lamba ama funra wa je